Och nästan denna med att hålla ska knuppa en sharaha det denna av talibes torv a regeln av lasken är kalla his kordum och dolle tjeler ett dalavata vadån gånger. En med hånger och ståk och lukken kun fjeg no kron fick jag sjån smigen sig gönnert när nieg som råkos gnjöd sig ägna na markig här. Det är en gebänd den ikena och en tagel av roen ägas kvinna vachel kvinna blajmen och ett vadrood och en bachel. Chuig tos vachel gebaran clema, green tower tower loam the scarde, crixos flaggies dragger na kieta gwur bachel bas kustrach nog benen. Hoge kushle chiller lias toriv, tobacco snishes, peepy, morchid, kirsi fina, emis blogger, darir in the meal to the yochum boher. Chuigastorim animan vadruas a bachel, un tere agas tocht na gairach, to tersen tere gynedit, agas tocht madra ma kairach homa. Hoe schon al doet dat jette dashling de hoesse slaan hun les, wat de gehoge stolm grevleen en willen. Is meer kost hebben maar een stijge, de jarkes wem kost hebben gewen, ik tacht snoeijal zielsch, en dan het uwebrug heb ik oestel de jal en wen in himpel. Gefiliële, groot me geld, ohne rauw of fin, die er me door brik, Michiel Ariolinsche, agus ladder zijn elle, gegurt er aan de goor, no koepler aan de le. Achas dacar bheith cinnte den údar in na lán casna. Má sé ón an gháach scéab cumíonna tíreach, agus as dá égur bán ón dír dó, is dó an gur bé, a sé údar mar rá áráin díf galéire. A spéir den águr tíscar chúlae áráig sána fáda gá mérhirt agé sin. Is lís a gáin sás nún tán ánsan is, cáint díacir. A chát idú a rún, ná ligan fúrhás mé nere ma héil, ná mádar ma gólan na siúl dúihí sgur farsi an réim, an doch mus ma dórsid am hórtsa gan kongas ná gael, is me am chaynbocht sa nýhe, am chiedhrach treis taistir la lai. An san kíach nín sire dóch, in nóta dóchas. Krissa ma chayn chúhe skif ar fisa papér, is kúsich kaur chú, ná thúsich is ná farsi an skil, ken oisí plúr dum siúkri tbak agus té, agus betsas a chúne gus úgach in nere ma héil. Vi tæri vi gæg ræfin í en tæsbásach, nýra ef dæri ég að vi sé súle kaur vöhe, vi sé með gammerikast þó. Dæren sjænkast skrif bænt frá lesi gerig ónan gá a velachna fósta, ach fósí flagra. Mar meach ráti da vél, da fósin fengi tapig hú, tantú borabad vél, is klesim an sæl a chasalat. Dara fa sérgat ík dæ, mar mínna sagart lén an tafirin, hífan vajdin glófur agus lén af brevgur a bakalinn. Dara fa gamaistru a finn, da nilsa sérgat brín afirin, sem mar a stadardad ráti bél, betú nifrin treis da amantan. Stelling vil an vedrach de lochtach, línti da sann. Bech fannar am lestu egin í anna verðin að línti sin línti kúgis að sé mara mín gach lóna sagat að gíg sa lefan efrin ach nýl sann limmalur is stók bíin línti hálus að vusslóttuk ykkur þessna hæstí sá agus ný messa baljúkana skall þessi nýtt úr fennar ný messa baljúkana skall ná an príf hnósur an dæfsin dæ til Spanien en sklæði við gobrir sér sér mér hálf orðvík gúið annað ég súlugt meðrækt þér fálsna hæstí en tán Tauran en Rokan en Tóktokalok en Kíni en Rösk en Burdún kúplý agus dæktíni sér við annað ólust að við sér húma fylíkt en súð hæs en súð hvegi hefðra hérin fein kján bæsir þessin þessu sann sér sér sér unliminach þess þú með samtlið þess undi það sér gæst en sortin meðrækt Ach, ni stóli, mna artigach o gona i cael ei fiaf sgrif. Agus ni'r fian nhw'n masin gyr chwyg dyn agor hwyr, a ni stóli, mna'n teg sy'n hysgynt. Awr o'n anna chlisti, ach anna'r rhaid i siwnt y sia eisio. Agus ys fiw cwda fi ar sy'n hwyrt, ys gan dy lasw i anna fach bygon ar yn lit sŵ. Cwys ceglis y mainar ys mae siwl tra, ys mae geisach le hen lyhebo gwch gair, ys mae oclwyr teirwm dy chlang ac ys rwyfan, ys dy bairach a lehys a gnwys bra. Sann dyrun bob á veladigin þú. Hefur fyrir að vésig en skach punk sáf, ná hefig nekhr mú hlú vá, ná hegandu jæna verð vabin begnýnta, vekk ná hennar að gýr læs mar hús nár. Ír gáð aðra letri jæna fyrir kjöl hæleira æm sjú. Ví en bob mý hokkur, dyrtulinn, mú gælta ná jæg sinn bú vælagt um hýbert, gan hæle núr í hýk mú húm lán. Letting sen fokal kúmen sann lest CHUGAM nýl ánach mchám lán sér sér nörg sér trám en það gælt grán mgælt en það jægsinn bæðlagt hýbert gann hæle núr hýhjöch mchám lán
Hidis and Dan Ogagas Yagum per Clinic, the Hermintus, Mihal Tele. Pescale, Smashnivinle, Kursi, Lashkin, Yagas Pilris, been Jacrathi, Gumnik. Bohele, Leshnagar Hor in Lin Yernach. Ach am sol div ni legesh ach mach am in mi host no hurish fenare gref she gum por ges kan i post technigen an achtrusa kun sauce an de berte wir so neden den oransen kun sperven she gele dem glugran es lem jeven greg she le kun sail dremer le chele ges lesche gerhines a hentel wegum es ad lu fort tagelor dan te malte Watson Saber, Malta, Dugan, Lochoin, Norwana, whom Mohren Tevrak, Capamid, Shishin Peggy Girifin on Nolan, Sherlintas, Versa Kadisha, Clochon, the North Status, the Lochamilk and Dine, Clochon, the Rokan, the Nasnal, the Srohan, Clochon, the Nevog, the Mrak, is Numbrodan, is Glote, Aline Shared, Roch and Tallin. Angus Versa Shach, the Gursin, Telshaw, Logolo, Pinches Sastre, no Lelin Ogno, and Ro. Vatach an chlochain se jarter gedó, an fír chiar gebrach, tse hi chain nu tse hi glo. Snein manatag an chlochain masin. An fír chiar gebrach, tse hi chain nu tse hi glo. Berig vachsisn gif se skil. An bali hoi rig bali gai sin, hug se písi bagay le dún. Bavion lume nub ma bavion lume ne. Ve shúlar na knik reig, o cham na ngáur gai sliev, is hus vín os gai. Nílun dadrachom hansan. Tá dríocht na le gan nechansa mar atá in lán dar bhíocht. Tugach sa thar bhearna na teangan isteach sa bhéarla, mar hámsa san árán deoríochta sweet tolerees so far away. Chuichia dálíne, do the scenes of my childhood no more MSC ar vidit again the sweet veil of tolerees. Versa Zinish. How oft in my dreams to Killiney I go and visit Castle Gregory and famous Cool Row, or listen to the thrushes and linnets so gay, all in green, green, or hushless, or far, far away. Nstruna fil ach gab yersa din aran bre, kiet slanach na herin, a vassra chum liam buyo linche, a se labge baash, a se vadon uchus. Kiet slanach na herin, shima lene geduch, Is chan chishan gireres ni meiner venen sud, is mogwan vilish werga de hilich brenos mchun, is nar rovra an base shachas ei aalli melviu. Ta kinti sich nusach, no? Agus lagan chadi fiul di berfaili ruelv. Ta san agesh de gas kini vilish kerlt. Ta sish a tradisiunta lenar hachter an men shi agus ele sta linti korhe chaun, chama? An dini derig ab mamr elehmedi vinis. Cos cala had dweig the lesion tiban, banshi stakaloch fi vratach of shida, ek tarakle tas gamar na shkile, de vakna na manle, das den virska. Ek drodan trair vare, de dinichan leskus, an tairis an makka lagale chele, gredna tnonte galerik skargis a gergol, agas edman barn, ere gada, a glechaun. Man a holin gnik, tien donta ta gulvale chele, an achran na chele. Dalin son a gas keen agus posa a vachaloig. Och dokuluch an dele bedrach is a da chas. Sin ghan is hen meskan a chéle agus an bedrach hien unta. Dan yon in Vascoin is tanimach eid virsid an sorts as an giedkaun an posa. Is eg drohdi gud a halag púkar am a schirse búr her nos na bó. Siúd chun siúr me ní nar húntuch a mesna núch eid dole mú fein gyó. A chydys ar ŵnig, na dyn me yultu, sraed yn ŵnlet ar sŵl gyffoel, sraed sy chwtse, sial ffen sŵse, sbineris sŵdlet a bachaloig. Sa sa'n pyn sa dawrain a togach sy fi, o gwyn a gastig sys o'n litsiwch. Ta lagan ffada de fyrse, dyn gyrich malahe o'n, hwg sio sy fo dala, o ffadig bernach, hys yn Norristown, agos fwyr sesion o'n a hana her, i dyr uachtrach. Sy'n cael na Balti Ferninson hi. Suig. Ta versi brahon, a chyder vig lesen is agus rist. De verin lim hu, der an rogre, an kirich malha. De verin lim hu, an un gahalabin, nu gahan over mas, hees saralat, erik shasadu, naibie chaglort, brona danel gebrach, nirach ashe, goro maras tusamastor. De choloin an sel gleris an vranishlet, an der verin lim vehneer nu geishat efrin, oro no sahanat no. Queen our boast the door of Adrin is fight valim bogan and glow of Adrin or o mristusimus door. Shin mgalaw is ni barti vescatalet a canalti go tlog o brach fight valimid. Shin sitis of Araga ni yenin of Alatlet see na shasav na the lee ni varilim or o mristusimus door.